Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Turska i Azerbejdžan zatražili od UNESCO zaštitu baklave, mnoge zemlje negoduju. Azerbejdžan i Turska su zajednički podneli zahtev UNESCO za zaštitu baklave i uvođenje na te tradicionalne poslastice na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa, ali ova inicijativa je izazvala negodovanje brojnih susednih zemalja. Baklava je kolač koji se prave i od više slojeva tankih kora sa filom oseckanih orašastih plodova i prelimen je sirupom od šećera ili meda. Baklava je popularna u 20 zemalja u Turskoj, širom Balkana, na Bliskom istoku i oblasti Kavkaza, centralne i južne Azije, ali svaka zemlja ima svoju varijantu pripremanja ovog kolača i mnoge je smatraju svojim kulinarskim nasljeđem. Svojatanje baklave je počelo 2013. kada je Evropska komisija registrovala baklavu iz Gaziantep-a, turske predstavnice baklave, kao proizvod sa zaštićenom geografskom oznakom i nazivom Antep baklavasi, zaštićenim od imitacija. Da li će baklava steći vidljivost kao azerbejdžansko-turska poslastica priznata od strane UNESCO-a, bit će poznato tek nakon predstojećeg zasedanja te organizacije u decembru ove godine. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Država u kojoj nema poreza na dohodak od 1869. a više od trećine stanovnika su milioneri. Na obali Sredozemnog mora, smeštena između Francuske i mora, nalazi se država površine oko 2 kvadratna kilometra. Monako je druga najmanja država na svetu, poznat je po nečemu što decenijama privlači bogataše. Njegovi stanovnici ne plaćaju porez na dohodak. Porez na dohodak ukinut je 1869. u vreme kada je kneževina dovoljno zarađivala od čuvenog kazina u Monte Carlo, oporezivanje građana više nije bilo potrebno. Odluka nikada nije poništena. Država se danas uglavnom finansira od poreza na dodatnu vrednost, poreza na dobit preduzeća koji postaju van zemlje, kao i prihoda od turizma i nekretnina. Postoji jedan značajan izuzetak. Francuski državljani koji žive u Monaku uglavnom podležu francuskom porezu na dohodak, a u skladu sa bilateralnim sporazumom iz 63. Određeni izuzeci postoje za one koji su u Monaku živjeli pre stupanja sporazuma na snagu. Odsustvo poreza na dohodak ne znači da je život u Monaku jeftin. Ova kneževina ima neki

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Check your systems are offline.